0: 府强调说，每一次的行动仍然是需要由芬兰做出政治决定，目前也没有在和平时期部署核武器的计划。芬兰是遵守着核不扩散条约，在芬兰境内实际引爆核武依然是违法的。面对俄罗斯强烈的反应，芬兰部闻鸡起舞，即表示修法呢不是针对俄罗斯，也不代表芬兰要发展自己的核武能力。但对于加入北约的芬兰来说，其他的欧洲国家像是波兰、爱沙尼亚、立陶宛都已经明确的希望北约可以在他们的国家内部署核武器，因此芬兰顺着大势，这时候修法的确是展现了新的国防走向。不过芬兰的国内并不是没有反对的声音，芬兰社民党投下了反对票，他们认为芬兰即便禁止核武器进入，依然受到了北约核保护伞的保障，也能够参与北约的核威慑计划，因此没有必要去解除禁令。反对党还批评政府此举是让芬兰更容易成为俄罗斯军事规划当中的攻击目标。
1: 在日本东京的国会议事堂前，十号举行了大规模反政府集会。主办方称，约有27000人参加了集会。参加者要求首相高市早苗下台，反对修宪、扩军及武器出口。
2: 这里是日本东京的国会议事堂门口，今天在这里呢还在举行大规模的集会。这里的民众呢，他们的诉求就是反对高市政权，要求高市下台，反对战争，反对修改宪法第九条。他们认为呢，高市在搁置民生，带领日本一步一步的走向战争。类似这样的集会和游行，现在几乎每个星期都会在东京举行。
3: 现场有不少示威者手持反对扩军、反对修改宪法等标语，要求高市政府将更多资源投入民生，而不是持续增加防卫开支、对外出口武器。
4: 支持できる法案が一つもない。戦争、例えばその中国との関係もそうですけれども、関係を悪くするようなことを言ったりとか、それを謝らなかったりとか、とにかく対話をしてほしい他国と、はい、対話をするためにも戦争はしないでほしい、軍拡もしないでほしい。武器輸出もしないでほしいと思ってます。
5: そもそも憲法で武器を持つことも否定しているので、ましてや 武器を作って、他国に売るなんていうのは基本的には違憲だと思っているので、やるべきじゃないと思ってます。
3: 在抗议现场，有受访民众批评高市早苗上台发言严重失当，认为他缺乏作为首相的资质，要求他收回发言，向中方道歉。有民众说，日本应该与中国维持友好关系。
6: 台湾有事の発言にしても明らかに不要な発言だったと思いますし、それに対して例えば中国に対しても台湾に対しても何も誠実な言葉を発してない。もちろん日本国民に対してもです。
7: 中国と日中友好関係、友好条約を結んでいるのは唯一アジアだから、だからやっぱこれはとても重要なことで、歴史の中で過去の人たちがやっぱ過去の戦争を乗り越えて平和を作っていこうっていう中での日中友好だと条約だと思うので、これをしっかりと私たちは引き継いでいきたいな。
3: 凤凰卫视李淼、大泽大介、蒋文斌、日本东京报道。
1: 下一节回来还将关注台风巴威的最新动态，稍后见。

0: 日本东京国会议事堂前十号举行大规模反政府集会，主办方表示大约有27000人参加，参加者要求首相高市早苗下台，反对修宪、扩军以及武器出口。
1: 有民众就在批评高市的涉台言论，呼吁日本应该和中国保持友好关系。
2: 这里是日本东京的国会议事堂门口，今天在这里呢还在举行大规模的集会，这里的民众呢他们的诉求就是反对高市政权，要求高市下台，反对战争，反对修改宪法第九条。他们认为呢高市在搁置民生，带领日本一步一步的走向战争。类似这样的集会和游行现在几乎每个星期都会在东京举行。
3: 现场有不少示威者手持反对扩军、反对修改宪法等标语，要求高市政府将更多资源投入民生，而不是持续增加防卫开支、对外出口武器。
4: 支持できる法案が一つもない。戦争、例えばその中国との関係もそうですけれども、関係を悪くするようなことを言ったりとか、それを謝らなかったりとか、とにかく対話をしてほしい他国と、はい、対話をするためにも戦争はしないでほしい、軍拡もしないでほしい。武器輸出もしないでほしいと思ってます。
5: そもそも憲法で武器を持つことも否定しているので、ましてや 武器を作って、他国に売るなんていうのは基本的には違憲だと思ってるので、やるべきじゃないと思ってます。
3: 在抗议现场有受访民众批评高市早苗涉台发言严重失当，认为他缺乏作为首相的资质，要求他收回发言向中方道歉。有民众说，日本应该与中国维持友好关系。
6: 台湾有事の発言にしても明らかに不要な発言だったと思いますし、それに対して例えば中国に対しても台湾に対しても何も誠実な言葉を発してない。もちろん日本国民に対してもです。
7: 中国と日中友好関係、友好条約を結んでいるのは唯一アジアだから、だからやっぱこれはとても重要なことで、歴史の中で過去の人たちがやっぱ過去の戦争を乗り越えて平和を作っていこうっていう中での日中友好だと条約だと思うので、これをしっかりと私たちは引き継いでいきたいな。
3: 凤凰卫视李淼、田泽大介、蒋文斌，日本东京报道。

0: 双方在高校协同中深化互信，进一步的提升联合作战能力。
1: 本次联合演习不设固定脚本，根据战场态势、水文气象等因素联动展开。科目组织实施灵活，作战协同要求高，参演兵力采取混合编组模式，地拖海空潜多类平台搭建联合作战体系，有效检验双方在复杂电磁环境下的联合侦察预警、指挥协同和火力打击能力。编队抵达某海区后，俄瓦良格号导弹巡洋舰率先发现敌情，编队迅速进行态势共享、指挥协同、合力打击双方舰艇，依次对海上目标进行打击，迅速将其击沉。之后，中方开风舰雷达发现一批空中小目标向编队进飞，海上编队指挥所立刻下达打击命令，开风舰及俄方舰艇交替占领有力攻击阵位，对目标进行打击，其他舰艇进行补充打击，双方合力将目标击毁。
2: 雷达不实，雷达制动稳定，
3: 一组十八，
2: 一组十八，一组十八导引，
3: 放。
4: 中俄海军参演兵力密切协同，沟通顺畅，配合高效，展现出了过硬的专业素养。自2012年以来，海上联合系列演习全面加强了双方的专业交流和了解互信，全方位带动了海上联合军事行动水平，不断提升了两国海军共同应对安全威胁和挑战的能力。
1: 联演结束后，双方部分兵力还将赴太平洋相关海域组织海上联合巡航，持续为维护国际和地区和平稳定做出积极贡献。凤凰卫视综合报道。
0: 日本的民众11号的傍晚自发性的在东京新宿车站附近举行集会，反对日本政府修改宪法、推动再军事化等动向。
5: 我々国民としては断固反対です。もちろん、はい、もうあの平和のためにきちんとその行動してもらいたいと思うんですけれども、今の自民党の政府は全くそれと反対の方向で国際活動しています。はい、ですからまあこういった活動で。あのいろんな形でその国民としては少しでもその世界平和に向かって日本の政治があの進んでいくように頑張っていきたいと思っています。
6: 軍事産業も一旦やっぱり産業として踏み込んでしまう、特に防衛費をどんどん増やすっていうことはそちらの方に予算をどんどん回す、あの税金、国の予算を回すということでもあると思いますし、もうなんか国の方向性がどうとかの問題ではないと思うので、ちょっとそういうのを止める流れをやっぱり作ってほしいなと。こういうバトルレースとか、まあ、向こうでもやってますけど、そういう会話もどんどん増やしていけるようにしていきたいと思いますね。
7: 全くこの軍拡ということは無用だと思います。まあ、抑止力という言い方をする方もいますけれども、この際限のない抑止力競争というものは必ず戦争の火種になります。そして人民の生存権を犠牲にしてまで、この全く意味のない軍拡をしているということはですね、大変これはどしがたいことだと思います。